0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o Biogradskoj gori. Zaštita parka datira još od 1878. godine, kada je šuma u poklon data tadašnjem gospodaru Crne Gore, knjazu Nikoli. A uvidjevši njenu vrijednost, knjaz je šumu odmah stavio pod zaštitu, zbog toga nosi naziv i knjažav zabran. Biogradska gora je smještena između rijeka Tare i Lima i obuhvata površinu od oko 5600 hektara, a njena najveća vrijednost je prašuma koja se prostire na 1600 hektara. Jedna je od posljednje tri prašume u Europi i predstavlja prvo zaštićeno područje poslije nacionalnog parka Yellowstone u SAD-u. U srcu prašume smješteno je Biogradsko jezero na nadmorskoj visini od 1094 metara na planini Bjelasici, koja nosi epitet najpitomije planine Balkanskog poluostrova, do čijih vrhova i jezera je lako doći. Osim tog, u nacionalnom parku smješteno je još pet jezera: Šiško, Ševarine, Ursulovačko i Veliko i Malo Pešica jezero. Svakako, kao i Biogradsko, imaju svoju draž i ljepotu. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

kako je nastavni kadar Francuskog ministarstva obrazovanja, kao iskusni nastavnici, predstavljaju garant kvaliteta nastave, poštovanje školskih programa i vrijednosti na kojima počiva francuska obrazovna ustanova u inostranstvu. Predškolski program namijenjen je djeci uzrasta od 3 do 6 godina i odvija se na francuskom jeziku, a upoznavanje djece s engleskim jezikom također počinje već i u ovom uzrastu. Glavni cilj predškolskog programa je da se kroz afirmativne programe kod djece podstakne želje za učenjem i ličnim razvojem. Program osnovnog obrazovanja namijenjen djeci uzrasta od 6 do 11 godina, od 1. do 5. razreda, za glavne ciljeve nastave ima savladavanje francuskog jezika i matematike, kao i osnova iz predmeta predviđenih zvaničnim programom, vizuelna umjetnost, muzičko obrazovanje, znanje o svijetu, građansko i etičko obrazovanje. Obrazovnim planom i programom je obuhvaćeno pohađanje intenzivne nastave engleskog jezika, kao i uvod u crnogorski jezik i kulturu. Koleđ obuhvata nastavu za djecu od 11 do 15 godina od 6. do 3. razreda po francuskom obrazovnom sistemu, odnosno od 6. do 9. razreda po crnogorskom obrazovnom sistemu. Nastava se izvodi posredstvom Nacionalnog centra za dopisnu nastavu uz pratnju kvalifikovanog nastavnog kadra. Na kraju koleđa učenici polažu ispit za sticanje diplome.

0: talas kulture.
1: Tema današnje emisije je bilingvalna nastava i nastava u stranim školama. Projekat dvojezičnih odjeljenja je prije dvije godine otpočeo u školama Mirko Srzentić u Petrovcu, Olga Golović i Luka Simonović u Nikšiću i Maksim Gorki u Podgorici. Zavod za školstvo je posjetio ove škole kada su analizirana po dva časa i to tako što je nastava svakog predmeta izuzov fizičkog vaspitanja observirana po dva puta. Također su obavljeni razgovori sa upravom škole i nastavnicima. Kako je navedeno u tadašnjem izvještaju, projekat je bio pozitivno iskustvo kako za školu, nastavnika razredne nastave i nastavnika engleskog jezika, tako i za učenike i njihove roditelje. Posebno je istaknuto da djeca rado koriste engleski jezik na časovima na jezičkih predmeta i sa lakoćom prihvataju učenje pojmova, kao i da su puni samopouzdanja u korišćenju engleskog jezika. Nakon toga počela je primjena ovog programa prošle godine u još 4 škole. 21. maj u Podgorici, Radomir Mitrović u Beranama, Neda Kusi u Bijelom Polju i Radojica Perović u Podgorici, gdje se također pokazao izuzetno pozitivnim. Nakon završenog projekta nastavlja se sa ovim programom, pa je od septembra planirano proširenje projekta na sljedeće 4 škole. Sutjeska u Podgorici, Rifat Burđović Trš u Bijelom Polju, 29. novembar Dineša u Podgorici i Mileva Lajović Lalatović u Nikšiću. Ovaj projekat sprovodi se na način što svi nastavnici koji drže nastavu u dvojezičnim odjeljenjima prolaze obuke, odnosno kurs. CLIL Essentials kurs predstavlja osnovni kurs za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Autor kursa je odjeljenje Britanskog savjeta za obuku i razvoj nastavnika u Londonu. Pohađaju ga nastavnici širom svijeta koji rade u bilingvalnim školama ili u međunarodnim školama u kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku, na primjer Španija, Slovenija,

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Libanski mediji prenose da su nastavljeni izraelski napadi.
2: Smirivanje tenzija nakon sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovnog otvaranja Ormuzskog moreuza moglo bi brzo da se odrazi na pad cena nafte i goriva, izjavio je francuski premijer Sebastian Lecornu.
1: Ukrajinski dronovi pogodili su rusko-hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Britanija je presrela tanker iz ruske flote iz Senke u Lamanšu u prvoj operaciji tog tipa koju je predvodio London. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je tokom telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dogovoren nastavak razgovora o mirovnim inicijativama za Ukrajinu na samitu G7.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je ponudio da se sastane na marginama samita G7 u francuskom oneskom odmaralištu Evian sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora o okončanju četvorogodišnjeg rata, ali da ruski lider nije bio spreman da razgovara.
1: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele masovni udar odmazde na vojne ciljeve u Ukrajini, nakon što su ukrajinski zvaničnici prethodno izvestili o velikim ruskim napadima širom zemlje, uključujući i glavni grad Kijev, gde su pogođene stambene zgrade i jedna od najpoznatijih pravoslavnih svetinja.
2: Najmanje 31 osoba je poginula, desetine su povređene kada se autobus survo u provali u sukobom pogođenom severnom regionu Amhare, saopštila je policija u Etiopiji. Pretpostavlja se da su mnogi povređeni umrli čekajući hitnu pomoć u tom području bez osnovne infrastrukture.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak, u prvom delu dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, posle podne s jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vetar slab promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može biti i kratkotrajno pojačan, jutarnja temperatura od 7 do 20 stepeni, najviše dnevno od 19 do 33 stepena.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Ovo je.
5: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
6: Chemoimpex.me.
5: Poručite online.
7: Chemoimpex.
8: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
7: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
8: Hey! Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da ovdje.

0: sezone, Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Minut do 8, 16. jun, utorak. I idemo lagano u nove radne pobjede. Bar song, lagani tempo. Shabuzi.

0: TDI.
1: My Way autooprema. Odlična i raznovrsna ponuda autoopreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me.
2: Kemo Impex.
1: Marketing TDI radija. 067-561-999.
3: Najbolja kupovina na sajtu KemoImpex.com.

0: sezone, Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivox akcija.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

što sam čuo nadimak. Prejako, prejako, majke mi, treba imati društvene mreže samo zbog statusa i tweetova, kao što su ovaj, na primjer, izmamiti osmeh. Kaže, ima jedna doktorka Biljana, koja radi kao radiolog u bolnici. Svi je zovu

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Nove sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija. Kada

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
4: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Europu. One. Za svaki trenutak.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Da je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije. Ministarka prosvete, nauke i inovacija potpisala je ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke i istraživanja u ovoj godini, za koje je opredeljeno ukupno 50.000 eura. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Američki predsjednik Donald Trump insistirao je da Ormuzski mureus bude otvoren odmah nakon objavljivanja sporazuma, ali Iran nije prihvatio taj predlog, piše Tasnim. Kako se navodi, proces otvaranja Ormuzskog mureusa trebalo bi da počne nakon potpisivanja sporazuma u petak. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da napad dronova na Moskvu traje već 24 sata, kao i da je oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi pravedan odgovor na rusko granatiranje i produženje sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će diplomatska aktivnost Amerike biti usmerena na rat u Ukrajini.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim predelima sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a posle podne ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

E da, baš dobra pesma. Peace Control i Samson, Te Amo Otro Rato. Ako se možda neko pitao kako se zove. Podne prošlo, dobar dan, pozdrav sa TD Radija, utorak 16. jun, playlista, evo kao što možete da čujete, odlična za sada, imamo dosta nove muzike i kad kažem nove, mislim na hitove koji su izašli bukvalno pre mjesec dana, kao što je recimo The Bossa i Magnetic, pesma koju slušamo u nastavku, koju nam često tražite na Instagramu, evo bukvalno za 3 minuta stiže, a pre nje ide jedan retro hit sa polovina 80-ih, Whitney Houston, ovaj put u remiksu How Will I Know, upravo sad na TD Radiju. How Will I Know?

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
5: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
7: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
8: Uz TDI radio.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: www.triplem.me.
11: Marketing TDI radija 067 561 999.
12: Radio.
13: Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Sednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu zakazana je za 11 sati. Trebalo je da bude održano konsultativno saslušanje Lubodera. Također na dnevnom redu je razmatranje godišnjeg izveštaja o radu sudskog saveta i ukupnom stanju u sudstvu za prošlu godinu. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije. Ministarka prosvete, nauke i inovacija potpisala je ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke i istraživanja u ovoj godini, za koje je opredeljeno ukupno 50.000 eura. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Američki predsjednik Donald Trump insistirao je da Ormuzski Moreus bude otvoren odmah nakon objavljivanja sporazuma, ali Iran nije prihvatio taj predlog, piše Tasnim. Kako se navodi, proces otvaranja Ormuzskog Moreusa trebalo bi da počne nakon potpisivanja sporazuma u petak. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da napad dronova na Moskvu traje već 24 sata, kao i da je oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi pravedan odgovor na rusko granatiranje i produženje sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će diplomatska aktivnost Amerike biti usmerena na rat u Ukrajini.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno.

0: Hrvat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Draga, jesi danas akciju?
6: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da SAD moraju da investiraju novac u Iran.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Posle podne u Crnoj Gori sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, vetar slab promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno i pojačan, temperatura od 19 do 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti

0: Marketing TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
8: chemoimpex.me.
7: Poručite online
9: chemoimpex.
10: Draga, jesi danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
12: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium.
14: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dej. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
1: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TD Radio.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
5: Marketing TD i radija. 067-561-999. Ovo je TD i radija.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Marketing. TDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand. Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
6: Vidimo se u Tivtu.
7: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
8: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
9: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067-561-999.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
10: Pa valjda će bosa krenuti da se pomera.
11: Pa dobro, kako god, mislim, super je, ona ide polako, očigledno, to smo rekli pre neku nedelju, da ona zaista polako, ali sigurno ide ka vrhu naše liste i polako li sigurno ulazi pod kožu i da kažemo negde možda u uši. Meni se doduše svidalo odmah na prvo slušanje, ne znam kakav je vaš utisak bio. Ali dobro, idemo na mesto broj 18. Tu 18. Nas čeka novite, da skratimo mi priču. Martin Garrix i Ed Sheeran, wow.
10: O, ovo se nisam nadao.
11: Ko bi se nadao ovoj saradnji? Dobro, hoćemo da čujemo onda novitet broj 2 za ovu nedjelju bez previše duženja. Repeat It, tako se zove pesma, mjesto broj 18, Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivox akcija.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A kao poslednji retro hit, jer da, stigli smo do četvrtog retro hita za ovu nedelju, čeka nas Alex Warren, koji je već i ovako na listi, ali se prisjećamo hita kojim je kupio sve nas, tako da ako nismo čuli pre za njega, kad je ovaj hit izbacio, većina jeste, kupio i svoje kolege, jer nastupi ove s ovom pesmom su bili... Brutalni.
2: Jeste, a to se sve dešavalo prošle godine, dakle slušamo retro hit koji nije star ni godinu dana, Alex Warren i Ordinary, retro hit broj 4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Skrenite pažnja.
1: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
0: Robna kuća Grand.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Hunt the pleasure.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ti. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
4: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija 067 561 999.